0: 16 horas e 57 minutos me pelava ia mandrá aquilo ia lá vetla candela kuva a katembe kuva enquaço su kumala kumbini ka kokwana mandanda ta makaya kso e sovor nem enquaço lesi anavela ka kuva si jana su mama singweni swinga sindzisanga kuva za teka ndzhava ya bazar. Kongoma kusushinene dzasatare lerambeke Daniel Mbanzi kumbe Professor Marasa
1: inyabona musaje ayana ne
0: mbele shipangarasa